0: chomu
1: on tuwa asauram
0: on tuwa asauram na wumi bisaw what is that
1: o man away
0: what is that
1: o man away
0: awu pa yeye obo wa
1: obo wa
0: obo wa
2: eh nzembe bitwam
0: me se obo wa
2: wa
0: won fata yeye ba kokra e ti ebru ma den da tranja ba bi na su abura wadi uma abura wadi ni pa bi zao ni atetia wa man pa bi afam nu wonyo ba kan
2: mu aba yigro o no na ze yen kre
0: e ti oba tan ai se sey yi na ye no obi hu asa na me kan
2: ai
0: Jacobet
2: oba bi ti se Jacobet
0: ah eye Moses mame
2: ai
0: o no ne hu asa na me kan o jina mu
1: yes
0: how ni amani nyina mu na o jina mu nyina chi a eduru ba bi ana on timi nsa no bi onu o san so nya nyansa ni nimdie bi a o de ba ye ade a ebi nsi ja o wu ye udi ni sa dia nkra na na kwantre na wa ye no wa bi nbe ba fie
2: ai
0: e wu ni ye nbe fru mu
1: yes
0: ako
1: as na on timi nkra ne
0: bi the bible say na maami na timi nkra Moses bi onu
1: o fa mewa adaka bi
0: o fa mewa adaka bi
1: de ama
0: e bi aman
1: ne ese
0: ani ese
1: kra ho
0: esra ho
1: wo de abofra no
0: ye dio ya ne sa ne se kakape
1: yes
2: intimi wura
0: intimi
2: wura
0: mo bi intimi mfro mfa ho nye den
2: e
0: me wura
1: yes
2: ofra obeka obeka ho
0: ya
2: ai
0: nyansa no
1: nyansa
0: oba tampa no wo butu ni maso
2: akoko ba tan
0: ya obutu ni maso akoko na ba ni so beti ni so ntimi wo butu ni maso e de so okuna nsa wo nyane ma oba tan no
2: ai
0: na wo what is that
2: Eba na wujani.
0: O eba ni wo pia ba rekra se kosi ha no. Men suma.
2: Akranti.
0: Ni tu funa lamfa.
2: Akranti.
0: Eh?
1: Ni papa kwa di sta ma ono. Na ma mene di sta.
0: Eh?
2: Eh.
1: On fanya di di o se di.
0: Ko tia school fees ya na di akoto
2: ayi. O di apojo.
1: Ai. Akoti so.
0: Wo hu ba na di wa ye no. U wi a edru ma des da o di pa ye yi. U be ki bonto.
2: Oh.
1: Oh.
0: Bonto na o be ki.
1: Ah, se omo.
0: Papa ten dia obo mpa e pama ni ma no. Onu ma no patin
1: yes onu ma no patin
0: a ti bo nka ho
1: na de wa nho mpa ya
0: na wa wa ma mpa na odume ne ma no
1: obetwi bo nto
0: e be hia ne ma
1: yes
0: o hia vita o hia do no na baba ni fie
1: yes
0: sa o ba ta no koma ba gini ntino ade a ti a obetwi bo nto ma na ni so abiri ntutu ne wacha
2: anya so wa we ntwi ye
1: yo
0: ba we ntwi ye na gabi a mo de na ne
1: yo
0: anopai me bi saw ene ye mother's day abata mpa aye ye da na mi bisa say aye ye no safata
2: who deserve the
0: ah who safata ma waje ni mi da fi o na aburo no e je sa da kro ha o ba bi di ya ba bo tiri mu aba mo je nyina gu mu u be wu mo je mu wo bi a enye wo nkra bi a na so o ni ye ne o kasa bi a na o ka kire wo ba nti ano pai mi kusu ano o kasa ne Mother's Day me kasa kire nyankopon ma me kasa kire wiase amani nara se ye oba tambo sin se obeye oba tambo ne na wo sante wono ma esuse se ye beyi waye me man sha me na ye ye wo ma na omo ye ye na omo nsha wa ye bebe omo di money
2: yo
0: but wo man sha no ah ebi ni ho de na o de be hwo
3: kapre
2: bu hani no ni
0: ebi ni ho
1: yes
0: e jobe da hwo
2: tibi so ha enyo mfo nso
3: da bi
0: e ti nya mfo nso de ugu ya no
2: na na twa
0: bra so a wucha
3: yes
0: e ti tano ba tampa
3: yes
1: ba bo so yero ho ya adwuma na
2: ka na hwe o ma
0: tano ba tampa e ti du sa na mo nya ho de siye
1: o sna on tumi nkra ne bi uno
0: bible sin na Jacob ba den tumi nkra Moses bi uno
1: ofa mewa ada ka
0: ofa mewa ada ka bi
1: ama na se sesra no de abofra no tu mu
0: na de abofra no tu mu
1: no de kosi wura mu
0: na o de kosi wura mu
1: asuo no ano
0: na wo asuo no ano
1: na ne nua ba ko gina chi
0: na ne nua ba
1: Miriam ebeye no
0: na ne nua ba so e ko gina chi da na o wo chi Moses
1: yes
0: bra o da mu no na ye de na si nsuo mu ma me no ye no so so no wa ne ne da foforo bi o o ye ne e da bi a na o hene faro baba eko nsuo mu ekoko dware sada no ana ma me ne ye na panchire
2: emre hu hia pa
0: eti emre ani apanchire ehu hia pa pa pa

0: ma go boss fio na emu ya wo ya e jo na e hono no e be ko ama wo ho ato na mende wo di aseda wo yare ama bibia akoso ama wo why enti nyame enhira wo se ogusu etie shalom na o hwe me e wo Facebook Life and Khaled ah David e twetwetwa mu a ni tri na na kamla na nim no mo wona no se wo hwe yi ma mo hwe me life no ni wo di ni tri na na kamla nim ah wo ni tri so wa ji hu nyina se mu no aha obesa be twa ya mo hwe enti David no no ai ene ma da enti okọ ma ho afi nu aba okọ ma wo mu afi siapa Jafin wa be do studio. Mo hwe time a David di aba. E no call a man's question. Say God na e mada. Ti e na se dey say okosrama. Nti o se. Aha ma na me ko bi anka me ba ntem jaro. Ma nko bi me mentira me ba ntem jaro no. Nti uwi ana de o de baaye no. Ti je fo. Ani ahwe fo. Yen ko yanim na yen to aso. Aha. Yehwe bia na okotodwa honhono na upe bibia wo de besrasra so ama kotodwe na honhono no na wo na na honhono na sha tatai no ebetima ye kama ama wo a medika kan dwa bi efre ne pepia ho asem obekwa akopɛ dwa efre ne pepia na wo kwa mesrɛ wo aya akasa kyerɛ no why kasa kyerɛ no ne kande ye wo de koyɛ sha me de wo kɔsa yare aha na wa wai na bena no wai na bena ni bi o wai abena ni wi a wai a chire tuntum no e firi ho ne nka de akoye ti se kokko obi sha no e ho no ne si menfe pa e dene ai ru si menfe na nya powder ai na wa pe e fom wi sha ene asuru wi sha na wo de afra ne kama na fe wo de sasra wo nine ne so wo ye sadi wo ye a tu mi wura no ebe sa wo yare ama wo ho ato edi na ye odifo opam ago eh eno ti erade enko so se David asa betwa mu se mu no ha wa san betwa mu ono a enti afi mi ho se se ne ni o ma ho se te se te ni o ma yesu ye ko ye ni ma ano no ti sa na ti e te fo mo fra na mabusa no de okọ ma so no de o de bae na wa mama bi ma me sere mo ya mi pebi se wo akwa ba na manko bi ni de o so uja bibi mama ma so de du ma da akwa unya ni oma tibla ya na wo hu mi mo bona ama bi wai kasa me o mama nti unya so o so mama obo nti go sa te se yi no okay shalom ye ko ye nim ye guso ima me ma wo e ma wo dapa how about this now, pa?
1: Why you confused, Anna?
0: Me you confused. So, I feel no abba. Ndi ya tu aso. Aha, ya tu aso. Okay. David, you go so ya tu aso. You share baby to say. Obi a okotodwe ahonhono. Onasia tatai onaya hono wo bre uhuna mane emujo emuya oya ene mani nti ena achede amenye firi mpanimfo hoyi maboabo ano amede mamo why ema no cause obade okotojo oya ye maso a obebre wo a wontimi oda wontimi maso esa nemuya oya ana usu okotojo su ye di bu okotojo wontimi safa mu okotojo empra passe esa obebre nti obele nti ma me sramo moni aduro na monkoye na ene ye moda ai because si ebun kotodwe ni apram passe ni ere wa mun kotodwe abele wa apram passe ana apram passe da apram passe da ah mi buzu asema alo fu ma alo pare si fo etal di etal fo mni bi eh ni asia di atise you know form le da form ah okay and ah se form di ene to form sele be ya enye ko che name we do. The other top for Musso to war. Valanda.
1: Or Poma walk on my penna.
0: O say,
1: Yenesia for the channel.
0: O say, and there, my widow. Timetra, mamma, no madru. The vineyard frimpen for me, the mamma, mamma for. Shadia Baya. You got to jay money problem. Call who to jay ya. O dana o maswa. E betutu. And I'll be too ukuku to dress our pram passes. A bear young team fancy ho, intimate praho. Until I saw Sahoya and wet to my win minana bibia cost the amount. Timame for Monye, Monye Drew. Aha. Timon cope, Kaka pen pain hini. Kaka pen pain, ni hini, and we are one. A champon, ni hini, and also you two. O jama, ni hini. Ena so ye mi ensatre ena tenduro tenduro o tenduro oro so ni hini eka ho enan muntu twade nyina mu nketen keten keten keten na mo fa si jaso na mo noa
1: eh